A onda iz onog oblaka gore na krilima golubice bijele. Što se ono sjaji na nebu plavome? Je li Srbin, da li je Hrvat? Niti je Srbin, niti je Hrvat. To je naš čovjek, Tesla Nikola. I kaže, a možda da prestaneš, čoveče, toliko da napinješ, čoveče,

je znala psa, da sam po kozlanac ota prinaso praje. U hiši kak se